Cântecim Domenico Scarlatti, do dies minor, fa dies minor, ev mi major sonatnera, clavesini hamar, catareț, Vanda Landovskan.

Încet, Franz Schubert îi dași nămura intrion, mec masiț, si bemol major, hamarxan ut, catareț, opus ut trion.

0: speranța mașă, ofcher pentru men.
1: Arcangelo Corelli, Concerto Grosso, hamar ut, sol minor, Caterume Berlini Filharmonic Nvagahumba, dirijor Herbert von Karajan.